0: родился, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Бүлдіргеч.
3: Бүлдок итімізге неге афтіні қиш етірасан? Ауал өзі башлады кө.